Ajak, Antonija Gigovska i Nivnata Navikavo, utrinsko šou so Kristina. Kaži mi, na TikTok si? Ako da, može ne momentalno, bukvalno, tuko ako generalno si na TikTok, da znaš da ga ova utro druženjeto ke se prefrli i tamo. Ako ne slediš, najdi ne, potpišani sme Radio Kanal 77. Ne samo da se slušamo, tuko malo i da se vidimo ova utro, imamo mnogo molavati za pravenje tamo, zato otvori zasledi i se čekamo od prilika za nekoj desetina minuti, tamo sme. Može? Dogovoreni. Ето така, да си кажеме, да не биде после, е, можеме малку повеќе да се дружиме ова утро. Или, како што вели, Елена Ристеска во продолжение, а можевме. Какво нежно будење. Добро утро.